Unify Heights Every Time. Dette Radio Norge. Visste du det at Bruce Springsteen, av alle, aldri har hatt en nummer 1 hit I USA? Aldri. Dancing in the Dark var den som kom nærmest på andre plass. Men han har en låt som han har skrevet som har gått til nummer 1 I USA, men han var den fremført av Manfred Mann's Earth Band, som gjorde en cover av Bruce Springsteen-versjonen. Den heter Blinded by the Light.